сином замке про наше утро. Схватив на тиш, ни сам трав, а по-єному пиш ти. Не мої ми се вратяти, па не чуважного капла. Ратіє чужівеца, а по-єному деш ти. Не мої ми се вратяти, па не чуважного капла. Ратіє чужівеца, колти гравете моса мітре. Ostkut nem zártal a szívedben, most